0: bahaga kara muslimin am muslimat rainotu nakasukun na timpu azan fardu zuhur ralivung keningau amrana hondo ra intokono
1: Allah